O ka fo ma wo. Mi a ti tre mi a pa fo di. A si. Mi a a di mi a po ha. To mi a po agban le mo. Bi a ira wa na a po nko. O de ma po a de a pe a pe o. Wa cho ya ira na a po nko. Nyem ti kokwe ma ufiala. Wa ira apoto la ponko. Yesu nko sim do vovon. Wa ira apoto la ponko. Enye aditi. Le nouvan o la opotuma. Wa ira apoto ponko. Egbli an nouvan opon sandoma. Wa ira po top nko e po voa temana mvo la nyanyina po nvo a kloda wa ira po top nko nyemang ngulo ba nkekema o wa ira po top nko si yesu klonya nvo da wa ira po top nko wa ira Waira apoto ponko waira apoto ponko la waira apunko waira apunko waira apunko

Asi mi va okpo mi chovaye roman ni mi tu mi tu fu yare ko lo mi tu wa ton ti koko na ma ulo nti koko na ma u ndi sia asi mo le mi apo ma mi de nkwa pa pareka aye mi apo ale ke mi le ndo mi

danye disike atike dogbe dede mi dagbelen silansi ne mi adelo von mi plo mi cho kristo po longlong la yi ke kanyimba po mlepeke.

Ne mi edunu nyuie la ke ma miate ma nyi mia vie kple mia pa nu. Aye miate ma nyi o va sere pre kanto go ha.

Dodo ya me remonstrant nou gede. Mais si be ma glope, enye do kwi chachona. En a funo kwa kple vino. Le nyonu si me ale le pwe dole la. Ne ale le pwe do ale nyonu aden si la, me te kwen aden si wate ma fofu o. Ela bana khre mona akhre mona fu aye mi apo avinosio na nuo viola uo viola la mo semo ubo wa nu anu mbubu tu afibubu.

Eya ta yema te ma chok bedasia no guana mizireka o alebe ma deme deka deka afoda foji no awunu akpagba ntona gbedasila fifi pa gbekoko le yesu po nkwame fifi pa gbekoko kokoma si su petro sila asumyo kamya siegba

eye gbetɔ ame ɖe le eƒe agbe me eɖo ŋku be ekuki mi doe kpɔ la mawo ƒe nya va do eye nukunu va ɖo afi ma vɔ eye nya ma trɔ gbɔ va gbɔ lo mawue mi do mia ɖokui kpɔ mi do mia ɖokui kpɔ vevesese ma bu eye ŋku ƒe dɔlele ma nu yi to kuku ƒe dɔlelea dzo eye aɖe kuku ma te ma ƒonu fifia nukunu vavɔ abe ale si aƒetɔ awɔ na mi la mi nɔ dzidzɔ kpɔm fifia mi nɔ mawo kafum fifia mawo wɔe xoxo vɔ eye nukunua le afi ma mi do mia ɖokui kpɔ mi do mia ɖokui kpɔ nukunua ɖo afi ma nukunua ɖo afi ma vɔ le afi sia afi le yaʋalawo dzi le afrika le amerika le ablotsi le europe le australia le afi sia afi esi mie le siawo la mi ɖo to miase takpekpe la nu wu ge tsɔ eye tsɔa ɖe o la nye nu tɔxɛ ŋutɔ miawɔ kɔasiɖagbɔ ƒe subɔsubɔ tɔxɛ enye subɔsubɔ si ayina xexea katã eya ta miwɔ ɖeka kple mi etsɔ ŋdi ganyi ala nye nukunu ƒe ŋkeke ele nyonyo ge ŋutɔ mi va subɔsubɔ ma me eye ela nye ŋkeke nyuie ɖuɖu ŋutɔ miase ɖaseɖiɖi tso nɔviwo gbɔ le yaʋala dzi.

Abba ma upasiva edi ekpo doyo yo blibo waka fuma u ina se vivilo doyo la mo.

pogni son we e pa loti kanglanga kan fi fi a ma o la pa don on fi fi a le pa gbama atakwa boku sino mu pogni son ejo mi do mi a doku ipo mi a ponu kunu la fi ma aye si mi ponu kunu ala mi va fi mi a koda se didi Inami ya seda sa didi, inekule rula.

nyɔnuvi si la fi sia mete ʋua nu ƒua nu o ewui ɖe dɔkita geɖewo gbɔ gake nyɔnuvia me ʋua nu o eƒe ne sɔme nye ya me ʋua nu fifia ete le nu ƒom mawo ƒe ŋusẽ kase eƒe agbe fifia atema eƒe ne megbe ya atema ɖi atema ƒo nu